mai suport, pe cuvânt, nu mai suport. Mi-e cald, cearceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De ce? Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Venituri de până la 100.000 de lei la companiile de stat sunt publicate pe platforma nou lansată de executiv. Guvernanță.gov.ro include informații despre 121 de companii de stat și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere. Peste 370 de persoane încasează lunar până la 25.000 de lei, 115 între 25.000 și 50.000 de lei și 36 până la 100.000. Noua platformă nu se limitează la venituri. Pentru persoanele aflate în funcții de conducere sunt disponibile și CV-urile, astfel încât experiența profesională să poată fi analizată. Decretul președintelui Nicușor Dan de desemnare lui Siegfried Mureșan a fost contestat în instanță. Reclamantul este Asociația Italienilor din România, iar dosarul este înregistrat la Curtea de Apel București, scrie Mediafax. Nu există în prezent un termen de judecată fixat. Asociația Italienilor din România a fost înființată în 1993 la Suceava, de un grup de descendenți ai emigranților italieni stabiliți în Bucovina. Are statut de utilitate publică. Posibilitatea ca PSD să susțină un guvern mureșan este extrem de redusă, o spune șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu, care s-a declarat iritat că premierul nominalizat nu a răspuns convocării la sediul PSD și nici nu i-a trimis programul de guvernare.
1: Nu văd că există această posibilitate sau e una extrem de redusă. În modul în care, înțeleg, se tratează pe cei de la care aștepți voturi, mă rog, înseamnă că avem noi dreptate și anume că domnia sa chiar nu-și dorește să fie prim-ministru.
0: Sorin Grindeanu mai spune că rămâne deschis să discute programul de guvernare. Restricții de circulație în capitală weekendul acesta pentru desfășurarea mai multor evenimente. Sâmbătă, traficul va fi închis pe anumite porțiuni din Bulevardul Unirii între 8:30 și 13:30 și pe Bulevardul Mircea Vodă de la 7:30 până la 18. Duminică, între 7 și 11:30 se vor institui restricții de trafic în zone precum Piața Victoriei, Arcul de Triumf și Splaiul Independenței. Tot duminică, circulația va fi închisă pentru o jumătate de oră între 12:45 și 13:15 pe banda 1 de circulație a podului HD. O nouă campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei are loc joia viitoare între orele 8:30 și 12. Campania a 8-a din acest an este organizată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie prin formularul pus la dispoziție de Primăria București pe site-ul donezasange.pmb.ro. Și metodele la Morchest cer variabil astăzi cu ploi în vestul, sud-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. În București cer variabil ziua și condiții de ploaie seara. Vor fi cel mult 24 de grade. Știrile la finale, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: ultima vineri de septembrie. Bună dimineața tuturor! Ne întâlnim aici în Magic Morning să povestim despre tot felul de lucruri interesante. Uite, am aflat că europenii și, în general, oamenii și-au schimbat obiceiurile de transport. Nu se mai urcă așa cu ușurință în autobuz sau tramvai, nici măcar în mașina lor. Se pare că trenul a depășit multe din mijloacele clasice de transport, de locomoție. Revin să vă povestesc. Iar pentru cei care vor să facă un pic de mișcare, pare că din ce în ce mai mulți români se gândesc la asta. Ei bine, vă spun îndată ce e mai important. Cât de mult mergi pe jos, numărul pașilor, sau cât de viguros e mersul? Adică cât de grăbit, ritmul. Vă spun îndată, am un studiu de pe British Journal of Sports Medicine. Revin și cu alte informații. Azi e o zi absolut spectaculoasă. Sunt foarte mulți sărbătoriți. Heather Locklear, Michael Douglas și soția lui Catherine Zeta-Jones, Will Smith, mulți, foarte mulți. Revin să vorbim despre tot felul de lucruri interesante aici în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Magic Mornings, the mornings you love.
2: Magic Morning on Magic FM.

dragi prieteni dragi, site-urile din Europa scriu că pentru prima dată din 2014, trenurile au depășit autobuzele, autocarele, troleibuzele și chiar și autoturismele personale. În Uniunea Europeană, se pare că începând cu 2024, schimbarea a fost lentă, dar anul ăsta, 69,2% din totalul călătorilor de pasageri din Uniunea Europeană a fost cu trenul. Transportul feroviar a ajuns la aproape 9% din totalul călătorilor, depășind ușor autobuzele, care sunt la 7,5. Interesant, transportul aerian este într-adevăr în cea mai mare creștere în ultimul deceniu. Privind evoluția transportului aerian, 0,9% puncte procentuale, ceea ce este o evoluție, evident. Dar, ce ținem minte? Într-adevăr, în multe țări, mașinile își păstrează poziția dominantă, dar transportul feroviar și cel aerian au câștigat mult în pondere, ceea ce s-ar putea ca într-o bună zi să se întâmple o schimbare fundamentală. Mai vorbim până atunci. Indiferent în ce mijloc de transport ești acum, că ești cu propria ta mașină sau în metrou cu căștile pe urechi, te salut și te invit să afli ce lucruri minunate s-au întâmplat de-a lungul anilor în această zi.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! E 25 septembrie. Trecem în revistă, ca de obicei, la această oră, cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor. În 1066 avea loc celebra bătălie de la Stamford Bridge, care marchează finalul epocii de glorie a vikingilor. Bătălia asta de la Stamford Bridge din Anglia a avut loc la puțin timp după ce armata norvegiană invadatoare, condusă de Harald al III-lea, a învins armata seniorilor nordici. Povestea asta este pe magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Tot în 25 septembrie, Vasco Núñez de Balboa, un navigator și conquistador spaniol, devenea primul european ajuns în Oceanul Pacific. Era 1513, 25 septembrie. Castelul Peleș era terminat și inaugurat în această zi, în 1883, ocazie folosită de autorități pentru a declara Sinaia oraș. Iar în 25 septembrie 1926, președintele american Henry Ford a anunțat trecerea la programul de 8 ore de muncă, 5 zile pe săptămână, în Statele Unite ale Americii. În 2005, pilotul spaniol Fernando Alonso devenea cel mai tânăr campion mondial de Formula 1, detronându-l pe celebrul Michael Schumacher. Astăzi este ziua lui Michael Douglas, a lui Heather Locklear, a lui Catherine Zeta-Jones și a lui Will Smith, pe care vă invit să-l ascultăm aici, în Magic Morning, 58 de ani. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Prieteni dragi, în Magic Morning am o știre foarte interesantă. Toată lumea e preocupată să fie sănătoasă pe termen lung. E, din ce în ce mai mulți oameni lasă mașinile acasă și se urcă fie pe bicicletă, fie pleacă pe jos. Întrebarea pusă pentru British Journal of Sports Medicine a fost să facem mai mulți pași sau să facem cât făceam, dar într-un ritm mai intens, mai rapid. Ei bine, cei care au măsurat ritmul de mers, adică cercetătorii de la British Journal of Sports Medicine, spun așa, că oamenii au purtat la încheietură timp de 7 zile dispozitive prin care au înregistrat mișcarea, nu viteza în kilometri pe oră, ci numărul de pași făcuți într-un minut. Apoi, în 30 de minute au fost activate, au fost selectate cele mai dinamice, mai active minute ale zilei, care nu trebuiau neapărat să fie consecutive. S-au împărțit apoi participanții în grupe, după numărul de pași făcut zilnic. Mai mulți pași sau un ritm mai rapid? Ce a contat mai mult? Cele mai scăzute valori ale suferințelor cardiace, ale durerilor de oase, au fost la cei care au făcut între 7500 și 10000 de pași zilnic. La această categorie, nivelul minim a fost observat de 100 de pași pe minut. Adică în cele mai active 30 de minute ale zilei, oamenii ăștia mergeau mai repede. Așadar, când numărul de pași rămâne destul de redus din cauza mobilității limitate a unui program zilnic foarte încărcat, creșterea ritmului pe o parte dintre traseele parcurse e o alternativă. 70.000 de oameni au participat la studiu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tot mergi pe jos, măcar câteva minute intensifică ritmul. Nu doar ca să te grăbești, ci ca să-ți fie bine. Bună dimineața! Vă aștept și cu alte informații. Always the best music. Magic FM.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi.
3: Protestăm, ține de e turuoi înapoi.
4: Adică sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Ține de oile înapoi, oile care au murit, ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania.

Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, au scăzut serios cheltuielile. În sensul în care românii au tăiat din serviciile pe care nu le mai consideră așa de importante. Cum ar fi restaurantele și saloanele de înfrumusețare? Ele sunt cele mai afectate. Consiliul Național al Elevilor zice că teoria uniformelor e fără fond. Sau, mă rog, formelor fără fond. Școala românească are probleme mult mai grave și nu se rezolvă cu acul și ața. E un comunicat. Vă spun mai multe. Bernard este un om de 100 de ani și conduce dansuri stradale. Fost profesor de dans, el a făcut un flash mob. E în centrul oamenilor care dansează. Câtă energie, ce bucurie trebuie să fie acolo. Acum, dacă tot am vorbit despre lucruri pe care le facem împreună, tu și noi, hai să continuăm cu All for Love. Imediat știri, suntem în Magic Morning împreună. Bună dimineața!

0: este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri, le prezintă Cristin Bogur.
1: Bună dimineața! Nicușor Dan exclude pentru moment posibilitatea formării unui guvern PSD-Aur, chiar dacă nu va trece de votul Parlamentului cabinetul Mureșan. O nouă nominalizare va merge tot pe direcția pro-occidentală, a spus președintele, într-un interviu pentru Cotidianul.
2: Eu îmi doresc un guvern pro-occidental și o majoritate pro-occidentală care să susțină un guvern pro-occidental. Poate să fie o tehnică de negociere, în orice caz nu e o direcție în care eu vreau să mergem. Pentru moment suntem în cazul unui premier desemnat. Eu sper să există flexibilitate din toate părțile pentru a ajunge la formarea unui guvern.
1: Președintele a evitat să precizeze dacă în cazul în care Mureșan pică, următoarea nominalizare este automat șeful PSD, Sorin Grindeanu. Venituri de până la 100.000 de lei la companiile de stat sunt publicate pe platforma nou lansată de guvern. Guvernanță.gov.ro include informații despre 121 de companii de stat și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere. Are detalii Selma Iusuf.
3: Vicepremierul Oana Gheorghiu, care a anunțat lansarea platformei, spune că obiectivul principal este transparența în companiile de stat. Astfel, peste 370 de persoane încasează lunar până la 25.000 de lei, 115 persoane între 25.000 și 50.000 de lei și 36 de persoane până la 100.000. De asemenea, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Datele includ funcții din consilii de administrație, consilii de supraveghere și directorat. Noua platformă nu se limitează la venituri. Pentru persoanele aflate în conducere sunt disponibile și CV-urile. Sunt publicate de asemenea date privind contractele de mandat și afilierea politică.
1: Selma Iusuf. Guvernul a decis desființarea 109 posturi vacante la Ministerul Economiei. De asemenea, numărul funcționarilor de conducere este redus de la 80 la 48. Ministerul va funcționa cu 8 direcții generale ce vor menține integral atribuțiile extinse. Astfel se va face economie de aproximativ 2,7 milioane de lei în fiecare an. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în noul dosar de pornografie infantilă. Anchetatorii au găsit în telefonul său aproximativ 60 de poze și filmări în care apar minori în ipostaze sexuale explicite pe care le-ar fi distribuit prin intermediul unor aplicații online. Alături de Pomohaci a fost arestat și alt bărbat de 31 de ani. Fostul preot se află în arest preventiv din iulie, cercetat în alte două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri. La sport, naționala de fotbal la prima partidă în actualul sezon din Nations League, Gică Hagi a stabilit lotul final pentru deplasarea din Suedia. Selecționerul i-a lăsat acasă pe Bârligea, Cicâldău, Cârjan și Moruțan. Partida din deplasare din Nations League cu Suedia are loc în această seară de la ora 21:45. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

că încă nu. 5 grade în dimineața asta în capitală. Parcă e mai frig decât a fost ieri. Mă rog, se pare că vine domul ăla de căldură în sudul Europei, ne afectează sau, mă rog, ne vizează prea puțin. Vă aștept în Magic Morning să vă povestesc și despre lucruri interesante. Uite, de exemplu, un cetățean de 100 de ani, Gilbert, Bernard Gilbert, dansează. Și cred că ăsta este, de fapt, secretul tinereții. Sau a faptului că nu simte dureri nici de articulație, de nimic. Fostul profesor de dans a condus un flash mob, o reuniune spontană a unui grup mare de oameni care fac împreună niște mișcări, așa, un fel de coreografie pregătită în prealabil. Se întâmpla în Worcester, Marea Britanie, peste 250 de oameni au dansat pe ritmurile piesei King of the Road a lui Roger Miller. Bernard dansează de mai bine de 8 decenii, adică de când avea 17-18 ani. S-a dansat, s-a cântat, oamenii s-au simțit bine și s-a și viralizat, ce să zic. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Sydney arată că dacă 4 săptămâni schimbi alimentele pe care le consumi zilnic, asta îți poate prelungi speranța de viață. Revin să vă povestesc cum au împărțit oamenii de la Mayo Clinics 4 grupuri de cetățeni de câte 60 de oameni și ce s-a întâmplat. Adică, mă rog, cât au reușit să-și prelungească starea de bine prin biomarcări pe care i-au studiat. Foarte interesant acest studiu. Și mă întorc și la români care, de teama crizei, că toți suntem unde suntem, taie din cheltuieli. Au scăzut brusc încasările din servicii. Restaurantele, saloanele de frumusețe sunt primele afectate. Cat's Eye, Gabriela.

domnul Bon Jovi a fost aici, l-am văzut la invitat la un într-un podcast, o doamnă îl întreba ce face și cum se simte după ce a declarat că a avut niște probleme cu corzile vocale. Foarte interesantă atitudinea lui. O să cânt câtă vreme pot. Punct. Apropo de vârstă și tot felul de situații, se pare că jumătate dintre americani poartă fie ceasuri inteligente, fie brățări care monitorizează indicatorii de sănătate. Sunt câteva întrebări prin care afli, de fapt, dacă nu cumva ai devenit un obsedat. Sau, mă rog, dacă nu cumva ai niște obsesii. Nu știu dacă sunt toate semnificative sau merită luate în calcul. Sunt prea mulți indicatori care ne pot copleși. Dacă nu le înțelegem sensul, riscăm să alunecăm în capcana preocupării inutile. Pentru somn, număr de pași, nivel de stres, bătăi regulate, neregulate. E drept că studiile din ultimii ani au arătat o schimbare de paradigmă în ce privește utilitatea dispozitivelor smart, purtate la încheietura mâinii sau pe deget. Da, scopul lor era să mă

riscului cardiac. Mai bine de jumătate dintre americani se duc la medic. Asta nu e neapărat rău, dar să nu facem obsesii din asta. Până dimineața, eu am făcut obsesie pentru frigul de dimineață. Mi s-a părut, poate pentru că e vineri și suntem mai obosiți, mi s-a părut mai frig decât în alte dimineți. 5-6 grade în capitală, astăzi la ora 6. Sperăm la mai multe și sperăm că domnul ăla de căldură schimbă în bine și la noi vremea. Deocamdată, Nothing's Gonna Change My Love For You, super cântec de la Glenn Medeiros. Imediat avem Inegalabili, vă aștept cu un pachet de cărți.

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
5: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
6: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți, vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
10: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai

0: inegalabilii la Magic FM.
1: Astăzi este ziua omului pe care îl cunoaștem prea puțin, îl cheamă Adelmo și Fornaciari, împlinește 71 de ani. S-a născut în Italia, în Reggio Emilia, pe 25 septembrie. De-a lungul anilor a cântat cu Andrea Bocelli, cu Eric Clapton, cu Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting, Paul Young, lista e lungă. Despre el se poate spune că este îndrăgostit iremediabil de blues. Adoră să cânte. Italienii l-au lăsat puțin să plece din țară. Este cel care cântă și Senza una donna cu Paul Young, una dintre cele mai difuzate piese în anii 90 la radio. Are World Music Award, are Grammy, este comendatore dall'ordine de la Republica Italiană, adică comandor cumva. 71 de ani împlinește astăzi omul ăsta. Dacă îl cunoști, aștept în Magic Morning să-mi spui numele lui de scenă. Pentru un pachet de cărți.

0: pe planetă, omul ăsta, care spune altfel, numele lui real e Adelmo Fornaciari. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Ania și Eric din Brașov.
0: Ania și Eric, bună dimineața, la școală, da?
1: Da, în drum spre școală.

prezență, doar ea și o chitară. A fost la un moment dat, mi-aduc aminte, în anii 90, invitată într-un concert în care erau mulți artiști și a venit de sculță, Tracy Chapman. Baby, can I hold you tonight? Guvernul condus de Giorgia Meloni a aprobat decretul care include instrumente suplimentare de sprijin pentru ca elevii străini să învețe mai repede italiana. Adică și copiii românilor vor studia și vor învăța mai repede italiana. Mi se pare foarte bine. Imediat, în Magic Morning, despre inegalabili și despre horoscop și tot imediat despre cum o masă, aceeași masă, luată la 9 dimineața versus una luată la ora 11 noaptea, pot avea efecte extrem de diferite, devastatoare, aș putea spune. Revin să vă povestesc despre toate lucrurile interesante imediat. Pregătesc și horoscopul zilei de astăzi, e 25 septembrie.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu!

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de cril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor și Proenzi Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
5: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: dar pentru că mă grăbesc, e vremea să vă spun despre astre și horoscop. Atenție!
1: Horoscop Magic FM.
0: E o zi lejeră și frumoasă. Ne bucurăm de prezența unor oameni agreabili. Vibrația zilei astăzi e 7. Facem acel lucru care ni se părea greu, inaccesibil, când colo se rezolvă de la sine. Balanță. Vă reinventați, prindeți din zbor o idee sau mai multe, le puneți în practică, dați restart pe multe planuri. E posibil să luați mai mulți bani în perioada asta, de pe urma unor ore suplimentare. Scorpion, s-au calmat apele puțin la voi. O să vă faceți timp pentru relație, poate ieșiți undeva, în plimbare, la evenimente, sau faceți o rezervare într-o stațiune de agrement să vă relaxați. Săgetător, sunt chestiuni pe care le puteți soluționa doar la notar. Legalizați acte, vindeți, cumpărați, definitivați, descoperiți remedii să vă îmbunătățiți starea și să fiți în formă maximă. Capricorn, faceți rost de niște bani în particular. O să aveți de buzunar să vă puteți mișca. Dați o fugă la mare sau la munte. Încercați să vă impuneți punctul de vedere într-o negociere. Nici cealaltă parte nu cedează cu ușurință. Cădeți la pace, vărsător. O să dați de oameni sociabili, binevoitori. Nimeriți un sponsor cu dare de mână, va fi undă verde la afaceri. O să întâlniți în drumurile voastre pe cineva cu care rezonați. Poate faceți un pas înainte. Pești, invitații în oraș, poate într-o excursie prin țară, pe afară, limpeziți mintea, sufletul, faceți față provocărilor care apar. O să vă recuperați și niște bani. Poate ați vândut ceva sau ați fi împrumutat cuiva, ajung banii înapoi. Berbec, o să vă lăsați antrenați într-o preocupare de timp liber. Va fi cu destindere. Dacă puteți da o fugă prin alte locuri, într-o stațiune turistică, va fi bine. E cineva care vă promite o formă de colaborare, fiți interesați. Taur, poate urmați niște cursuri sau dați un examen sau aveți un interviu. Se observă emoții. Vreți să iasă bine, să se împlinească, să fie cu succes. Se anunță un proiect nou și pe la serviciu, cine știe. Poate va fi cu mare succes. Gemeni, se poate să investiți până la urmă în ceva care închide bani. O să vă aducă beneficii, dar în momentul ăsta trebuie să adunați în cont. Poate alegeți niște cursuri sau o disciplină nouă de studiu să vi se potrivească. Rac, vă mai ocupați un pic de casă printre altele. Schimbați una alta, aparatură mobilă, reamenajați interiorul pentru confort sporit. Poate luați o decizie legată de mașină, mergeți cu ea în service, vedeți să fiți în siguranță. Leu, vă puteți mobiliza ușor să porniți spre o stațiune turistică. Rămâneți o zi, două, cu anturaj pe gustul vostru. Sau se anunță cineva într-o vizită, care poate rămâne o noapte, două. E binevenită persoana și fecioară. Se adună la voi bani în cont, de aici, de acolo. Sume, mai luați diverse lucruri din cele trebuincioase. Eliminați frustrarea. Ieșiți la socializare, cunoașteți alți oameni, vă întrețineți în continuare. Să fie o zi cu de toate, cu bun și bine. De pe știrile Pro TV, de acolo au fost datele de la horoscop.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Locuitorii din estul țării primesc din ce în ce mai multe alerte aeriene. Rușii au atacat din nou dimineață ținte din Ucraina de lângă frontiera cu România. Radarele armatei au detectat o dronă la 20 de kilometri de Galați, iar autoritățile au emis o alertă la ora 3 și jumătate. Au fost ridicate două avioane de vânătoare F-16 pentru monitorizare. De această dată nu ne-a mai fost încălcat spațiul aerian. Vă reamintesc, o dronă s-a prăbușit ieri la Suceava. Tot ieri, Republica Moldova a raportat mai multe încălcări ale spațiului aerian, dar și explozii pe teritoriul țării. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și în următoarele săptămâni. Prognoza hidrologilor indică noi scăderi de debite pe Dunăre. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
2: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță. În luna septembrie, sub nicio formă, abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere în următoarele zile.
1: Cele două reactoare de la Cernavodă asigurau până la un sfert din necesarul de energie. Panourile fotovoltaice produc acum bună parte din energia consumată în timpul zilei. Facturile la electricitate și gaze vor crește din nou. O lege ce le permite companiilor să transfere consumatorilor cheltuielile cu securitatea cibernetică a primit deja toate avizele. Ne spune despre ce este vorba Alexandrei.
3: Proiectul a trecut deja de comisiile de specialitate din Camera Deputaților, for decizional, și va merge la vot în plen, scrie Hot News. Potrivit documentului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică va stabili reguli în sectorul energiei. Bogdan Cazacu, expert în securitate cibernetică, spune că aceste companii ar fi trebuit deja să aibă strategii de cyber security încă din 2019. Legea nu conține un studiu cu privire la impactul asupra consumatorilor. Costurile totale pot ajunge la 10 de milioane de euro.
1: O singură poliție națională și un ghișeu unic pentru cetățeni sunt printre măsurile incluse în programul de guvernare cu care premierul desemnat va merge în fața Parlamentului săptămâna viitoare. Siegfried Mureșan, într-o intervenție pentru Postul Public de Radio.
4: Un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai. Buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu.
1: Mureșan a anunțat că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale. Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Casa a fost percheziționată în dosarul în care fostul candidat la prezidențial este cercetat pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Vanessa Paradis a mai îmbătrânit și ea, dar tot frumoasă e. Apropo de viață frumoasă și lucruri interesante pe care oamenii frumoși le fac, aș vrea să vă rog din suflet, dacă deja ați ajuns la serviciu, să deschideți contul nostru de Facebook. Uite ce tricou frumos am împrumutat, am căpătat. Trebuie să știți că duminică la București, în unul din marile cluburi pe care toată planeta iubitoare de live îl cunoaște, se întâmplă a 6-a ediție a unui eveniment foarte tare. Va fi cu rock, dar nu numai cu rock. Va fi cu lume bună și este unul din puținele evenimente pe care Bucureștiul le are, care este accesibilizat. Ce înseamnă asta? Adică e disponibil pentru persoanele cu toate tipurile de dizabilități. Alin Halațiu e aici. El e organizatorul. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Știu că e de vreme pentru unii dintre voi. E bine?
1: Avem
0: e
1: în ordine. Copii mici la grădiniță.
0: Aveți copii mici. Okay. Povestește-mi despre tine. Ce trebuie să știu? Cum a început Nu stau acasă? De unde? Când?
1: În primul rând, nu știu, am simțit această nevoie. Eu lucrez în viața de zi cu zi și sunt la concerte, lucrez ca stage manager, tehnic, backliner. Și...
0: Adică ești un om din industrie.
1: Da.
0: Bun.
1: Da, asta mi-a și facilitat cumva să organizez așa ceva și am simțit această nevoie, în primul rând, întâlnind mai mulți părinți pe la terapii, care ne-au zis că ei n-au ieșit de ani de zile, de când au copii, de când au primit diagnosticul, pentru că nu sunt locurile accesibilizate.
0: Asta e motivul
1: adică
0: pentru care ești aici.
1: Nici măcar la cafea, dar aminte la un concert sau la un film. Dar ai spus în descriere că e printre puține, dar nu chiar. E ca și concert, da. Dar se fac foarte multe evenimente accesibilizate. Discotecă inclusivă, se întâmplă proiecții de film, ateliere de lectură.
0: Da, da, concert în care omul ăla care are un copil sau care știe că e într-o situație în care n-a mai ieșit de mult, câte evenimente, câte concerte de genul acesta cu atâția artiști, sunt sincer?
1: La nivelul ăsta nu.
0: Nu. Bun. Deci felicitări pentru ce faci.
1: E practic un festival, doar că nu ne putem întinde pe multe zile. Adică are line-up de 8 artiști, ediția aceasta se întâmplă pe 2 scene, sunt tot felul de activități.
0: Deci duminică de la prânz așa începe,
1: da? Da, e pe timpul zilei.
0: E pe timpul zilei.
1: Când am pornit, am început cu un public foarte tânăr. În principiu erau copiii noștri și ai prietenilor și par cunoștințelor pe care le-am făcut mergând la terapii și...
0: Unul din copiii tăi este în spectru, da?
1: Da, și asta...
0: Vrei să spun ceva? Eu conduc campus, mă rog, Consiliul de Administrație. Da. Lucrez pentru Campusul Lumii. Acolo sunt adolescenți și adulți. Vor fi foarte curând. Știu cât e de mare nevoie. Știu cât e de mare... Mi-a spus mama lui Octav la un moment dat, care Octav are 24 de ani. Mi-a spus, nu mai țin minte când mi-am făcut ultima dată o manicură sau o pedicură altfel decât în casă. Înțelegi?
1: Da, da, da.
0: Știi? Bun, și atunci invităm pe oameni la concert. Spune-mi despre concert.
1: Concertul are loc pe timpul zilei.
0: Da.
1: Cum am ideea că avem și public tânăr. Acum a început să crească media de vârstă și să vină foarte mulți adolescenți și persoane pe la 30-40 de ani. Și începând cu ediția de anul trecut am introdus și DJ-ul în program și vom avea și after party, deci vor avea și experiența de club.
0: Așa.
1: Concertul este accesibilizat, se cântă încet, se cântă acustic, seturile sunt adaptate.
0: Stroboscoape pentru...
1: Nu se folosesc stroboscoape.
0: Cei care au...
1: Principalul diagnostic al lui Filip este epilepsie, dar nu este fotosensibil, dar am luat asta în calcul de încă de la prima ediție. Avem zone de liniște, cord de schimbat scutece, zone de relaxare.
0: Foarte frumos, ce frumos că te-ai gândit. Bravo, cât de greu ți-e să organizezi așa ceva?
1: Este puțin, dar am noroc că nu fac singur. Adică, ok, eu apar și vorbesc despre asta, dar în spatele meu sunt foarte mulți oameni. Începând cu, bine, Filip e principal artezan cu el, motorul. Cumva și trupele le luăm din ce ascultă el.
0: Ce ascultă Filip?
1: Rock alternativ.
0: Povestește.
1: Acum și muzică de copii. Odată ce, ce a apărut Surioara în peisaj, a început să preia și muzică de copii, dar până atunci asculta doar din CD-urile noastre și alegea el. Și ascultă
0: Vița înțeleg.
1: De Om la Lună, nu știu, ascultă. Ce,
0: ca câți dintre ei au reușit să vină la... sunt deja gata pe line-up duminică? Ia povestește, dintre cei pe care îi iubește Filip.
1: Da, Kryptonite Sparks și...
0: Wow, ce frumos!
1: Noi sunt printre preferații din line-up-ul de anul ăsta.
0: Adaugă-te, rog!
1: Anul trecut
0: Dora Gaitanovici, da. Ce
1: deci
0: frumos.
1: Deci anul ăsta avem, da, Dora Gaitanovici, Christopher, timpuri noi, va fi doar Dan Iliescu, uh-huh, într-o variantă acustică,
0: uh-huh, cu chitară.
1: Kryptonite, uh-huh, Sparks, uh-huh, și la scena de afară eu am numit-o Fairies Takeover, este o scenă...
0: Groovy cu... Bastards, Nixa, da, ce drăguț!
1: Da, Groovy Bastards, Nixa și I'm Still Francie, Francesca Huta.
0: Dar stai puțin, Groovy vin doar Ioana și Andrei,
1: da,
0: și cântă...
1: Uh-huh. Da, eu am...
0: I-am avut invitații ieri într-o emisiune de televiziune, o să vezi curând...
1: Da,
0: o să o vezi, exact, o să-i vezi curând, pentru că n-am știut cum să-i arăt pe oamenii ăștia care sunt atât de talentați altfel, i-am pus să cânte și au cântat la cutii.
1: Ce tare!
0: Deci pot face să sune bine orice, da, oameni talentați. Bun,
1: scena
0: mai spune.
1: Scena exterioară este doar cu artiste, deci va fi Fairies Takeover, deci adică va fi preluată de zâne.
0: Femei.
1: Și la anul, ideea e să fie toată echipa de la scena, de acolo, inclusiv sunetist și tehnic de scenă, să fie femei. Deci vreau să fiu... All Girls. Și o ediție în viitor, sper să fac cumva tot la ENAP, să fie tot doar artiste.
0: De ce? Femeile sunt mai sensibile? Sau...
1: Nu neapărat, dar mi se pare
0: copiilor
1: că
0: le plac
1: atât
0: mai mult
1: pentru cât fac în general în viață.
0: Ce
1: și...
0: frumos ai spus.
1: Da.
0: Femeile nu primesc atât credit pentru cât fac.
1: Hai că noi am fi niște găini fără ele.
0: Vai, de mine! Ce aici frumos!
1: Mulțumesc frumos pe care soției Mădălina care...
0: Bună dimineața, care Mădălina! Ia uite ce frumos gest din partea lui el.
1: Și nu...
0: N-aș avea busola.
1: Că ea nu apare așa mult.
0: Două scene, 8 proiecte muzicale, interpretare în limbajul semnelor române, spații adaptate, program gândit pentru ca muzica live să fie ușor de înțeles și de experimentat de toată lumea. Spune-mi cât, cum, unde, se iau bilete sau cum e?
1: Publicul cu dizabilități și însoțitorii lor participă gratuit. Există un formular de înscriere, nu este obligatoriu să-l completeze, dar ne ajută, pentru că știm ce diagnostice și ce nevoie au și adaptăm. Adică știm câte locuri să alocăm pentru scaune rulante, pentru că avem o platformă cu rampă care te face să... e chiar în fața barului și utilizând acea platformă tu ajungi la nivelul barmanului, ești la nivelul ochiului, deci barmanul nu trebuie să te aplece peste bar ca să te servească și vezi și la concert. Nu trebuie să stai în față, că poate e prea puternic. Fix, boxele sunt fix în față și te lovesc cam tare. Și atunci au situația asta. Formularul de înscriere se găsește pe paginile noastre, sunt peste tot prin comentarii sau prin linkurile din bio. Nu stau acasă, pe Instagram cel mai folosit.
0: Cel mai simplu.
1: Da, sau Facebook. Nu avem site pentru că nu avem timp să ținem un site, nu?
0: Dar găsim pe Facebook și pe Instagram, am văzut acolo, sunt, dacă dai o simplă căutare, uite, tricoul meu, da? Nu stau acasă, așa se numește.
1: Și avem și bilete pentru publicul tipic.
0: Așa, adică...
1: Susțină, să găsesc pe site, pe ea bilete.
0: Ok. Alin Halațiu face un super eveniment, îl găsiți duminică, atenție, da, începând cu ora prânzului la clubul ăla din mijlocul Bucureștiului.
1: Nu, e chiar în mijloc, e vis-a-vis de autogara Filaret.
0: Da, e totuși Parcul în mijloc, Carol. E destul de aproape.
1: Mijlocul
0: de...
1: Bucureștiului e mare, da.
0: Da, mijlocul Bucureștiului e din ce în ce mai mare și Bucureștiul e din ce în ce mai mare.
1: Și mai avem ceva foarte, foarte frumos ediția asta. Avem o zonă de explorare și joacă cu instrumente muzicale, care va fi lângă scena Zido. Și avem un caricaturist pe Adrian Trestian. El vine odată la 2 ani și este un tip surd care îți face un portret incredibil în 2 minute.
0: Și el e tot un atipic.
1: Da.
0: Wow, minunat, m-am emoționat. Felicitări, Alin, bravo. Mulțumesc. Pentru ce faci. Duminică aveți program, mergeți,
1: încep în
0: ora
1: 15 și concertul încep de la 16.
0: Excepțional, felicitări încă o dată. O să fim acolo cât mai mulți.

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026.

0: Opel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Acum ai și oferte preactivate.
2: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Acest pot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik,

nu o să fie sempre, așa. Uite ce spun site-urile de la noi. Când se împuținează banii și apar grijile, românii, dar oamenii în general, prima dată renunță la cheltuielile pe care nu le consideră esențiale. Între acestea, românii au tăiat din ieșirile la restaurante, mersul la coafor, activitățile de recreere și înțeleg că au început să taie și din mersul cu taxiul sau cu ride-sharing-ul și așa mai departe. Îmi gătesc singură. Pot să iau și metroul și mijloacele de transport în comun. Bravo! E corect! Am tăiat din articolele de îmbrăcăminte. Chestii din astea de cosmetică. Ieșim mai rar la restaurant. Nu știu dacă e neapărat bine, dar e o situație importantă. Înțeleg că sunt scăderi și de 15% la anumite lucruri la care poate că nu te gândești. Restaurantele și saloanele de coafură sunt primele victime ale acestor decizii. Justificate, nu? În Magic Morning, imediat, vă povestesc despre ce efect are mâncarea, aceeași masă, luată la ora, nu știu, 9 jumătate dimineața versus fix aceleași lucruri, aceeași farfurie mâncată la 10-11 noaptea. Men's Health a făcut această cercetare și a descoperit multe lucruri. Revin să vă povestesc. Și m-a surprins foarte tare declarația lui Marion Cotillard. Femeia asta care are un Oscar acum 8-10 ani, Marion Cotillard, a povestit că e teamă că într-o bună zi va fi emoționată de un actor creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Este singurul lucru. Deocamdată, inteligența artificială joacă ca o cismă, tot Marion Cotillard a explicat. Revin să vă spun mai târziu. Bună dimineața! Damiano David acum!

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
2: Exact!

0: Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
0: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
11: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania.

0: Silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

dacă într-o bună zi o să fiu păcălită de un actor inventat de o aplicație, de un actor AI, spune Marion Cotillard într-un super interviu. Apropo de oameni pe care îi admir, una dintre cele mai interesante prezențe în viața mea este fosta mea colegă de liceu, Monica Angel. Am fost colege când aveam, cred că în jur de 14 ani am intrat la colegiu, amândouă. Fiecare și-a văzut de viață. Ne întâlnim din când în când. Povestea ei, evoluția ei, momentele din viață când s-a luptat cu întunericul, cum l-a simțit pe Dumnezeu lângă ea, cum face să rămână una dintre cele mai bune voci, ce o echilibrează. Vorbesc cu ea pe pagina de YouTube. Mă găsiți pe contul de YouTube Liana Stanciu, un nou episod Magic Life. Monica Angel este invitata mea. E de văzut, mai ales că vine weekendul și înțeleg că nu o să fie vreun weekend, cine știe ce, plin de soare. Așteptăm să se încălzească vremea. Revin imediat după ora 9. Abia aștept să povestim un pic despre protestul național al elevilor care vor să vină îmbrăcați în negru la școală. De ce? Și de asemenea o să spun un pic studiul ăsta realizat în Spania și preluat de pe o revistă de acolo despre Men's Health. E vorba. Există și explicațiile sunt foarte bune. Ce înseamnă crononutriție? De ce când mănânci dimineața la ora 9 ceva, nu are fix același efect asupra organismului ca fix același sandwich sau aceeași mâncare pe care o consum seara, noaptea? Revin să vă povestesc imediat după 9. Craig David, Walking Away from the Troubles in Our Lives.

0: dimineața, este ora 9 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan nu va trece de Parlament, a spus-o aseară secretarul general al PSD, Claudiu Manda, într-un interviu la Euronews. Partidul a decis oficial la începutul săptămânii să nu voteze cabinetul propus de PNL, USR-UDMR.
2: Este clar că un guvern nou, Bolojan 2, Bolojan mic, cu același program de guvernare, care mai schimbă pe aici pe acolo, dacă e să mai schimbe și doar ca să aibă puteri de pline, dar continuând aceleași măsuri, nu e o soluție pe care românii și-o doresc și niciun caz nu e o soluție pe care noi, Partidul Social Democrat, să o susținem. Zero șanse. Cred că va avea cel mai mic număr de voturi pe care l-a avut vreun guvern la investitură. Mureșan nici nu cred că își dorește să fie prim-ministru.
1: Calculele pentru obținerea majorității în Parlament sunt dificile fără PSD. PNL, USR și UDMR ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi pentru a îndeplini pragul de 233. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat însă că este deschis să discute programul de guvernare.
3: Sunt deschis, sigur, în zilele următoare. Nu o să fiu în București, da, colegii mei sunt, dacă se dorește a se discuta pe programul de guvernare. Deocamdată n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare.
1: Programul de guvernare al PNL-USR-UDMR va fi făcut public la finalul acestei săptămâni. Stare de alertă în București și Ilfov a fost cerută prefecturilor de ministrul interimar al mediului, în urma arderilor ilegale din Sintești, Diana Buzoianu.
4: Prefecturii Ilfovului îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide, iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități.
1: Potrivit datelor Gărzii Naționale, de mediu anul trecut s-au făcut aproape 650 de controle ce au vizat arderile ilegale și au fost aplicate amenzi de aproximativ 10 milioane de lei. BRD estimează că economia țării noastre va scădea cu 0,2% anul acesta. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare menține previziunile privind anul viitor. Creșterea va fi de 1,8%. Specialiștii spun că persistă riscurile de deteriorare legate de incertitudinea privind politica fiscală și de șocurile prețurilor în energie. Laurențiu Regheca amflă al treilea mandat ca antrenor la FCSB. Tehnicianul are la dispoziție 16 zile pentru a pregăti primul său meci după revenire.
5: În perioada asta cel mai important pentru noi sunt punctele și, bineînțeles, jucătorii să recapete încredere, să aducem din nou acea echipă care conduce meciul de la început până la sfârșit. Nimic nu s-a schimbat din ultimele mele apariții. Ambițiile sunt aceleași.
1: Postul antrenor Marius Baciu a părăsit echipa după 4 luni. FCSB este acum pe locul 11 în Liga 1 cu doar 12 puncte. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: to me. Bună dimineața.
1: Song Story. Iuliana Stanciu.
0: Aș vrea să vă spun astăzi despre povestea lui de viață și de carieră, dar înainte de toate trebuie să-i trec în revistă pe măcar o parte dintre sărbătoriți. Se pare că ceva a fermentat foarte bine în pământ și în mințile și în sufletele, dar probabil și în coloanele vertebrale ale părinților lor. Astăzi sunt născuți Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Zucchero Fornaciari, Will Smith, astăzi, pe 25 septembrie, dar și domnul pe care l-am văzut la Electric Castle, cine nu l-a văzut a regretat, adică eu, 34 de ani împlinește Jaden Colin Dimsdale. Știți cine e? E omul care a lansat Lose Control, a așteptat 6 ani să devină cunoscut. Cântă de toate, country, soul, hip-hop, R&B, e supraponderal și nu cred că îi pasă foarte tare. E ziua lui Teddy Swims astăzi. La mulți ani, domnule Jaden, cred că așa îți spun prietenii și apropiații. Bad Dreams and Magic Morning. Bună dimineața dacă e și ziua voastră. La mulți ani!

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone.

situation, too much song, no communication. Bună dimineața! Hai să vă spun, am găsit o treabă foarte interesantă. Urmează un protest al Consiliului Național al Elevilor față de introducerea uniformei școlare. Înțeleg că organizația asta îndreamnă pe copii să vină la școală îmbrăcați în negru pe 28 septembrie. O să vedem cât vor face asta. Bine, și actorii cred că ar trebui să se îmbrace în negru, nu pentru că e ziua lui Will Smith. Will Smith e Man in Black, toată lumea știe asta. Dar o actriță, una din cele mai iubite, Marion Cotillard, a povestit într-un interviu preluat astăzi de absolut toate site-urile internaționale. Spune că într-o zi aș putea fi emoționată de un actor creat cu inteligență artificială și atunci n-ar fi bine. M-aș teme foarte tare de ziua în care m-aș emoționa să văd o aplicație sau o creație AI. Consider că acum ei joacă precum o cismă. Asta mă liniștește puțin. Dar, dacă se va întâmpla vreodată, dacă într-o bună zi voi fi păcălită de un actor AI, trebuie să recunosc că asta e o treabă care nu mi-ar plăcea. Deloc! Ca să știți! Bine, schimbați puțin câte puțin dieta. O simplă schimbare în dietă poate modifica vârsta biologică în doar 4 săptămâni. Un studiu la Universitatea din Sydney arată că pentru cei care au peste 40 de ani, agingcell.com este publicația, se întâmplă semnale metabolice și cardiovasculare care pot răspunde surprinzător de rapid la modificările din farfurie. Subiecții au fost împărțiți în 4 grupuri cu diete diferite, 2 omnivore, 2 vegetariene sau semi-vegetariene, divizate cu sau fără grăsimi. Singurul lucru care a afectat calitatea, adică biomarkerii, că s-au luat tot felul de probe, a fost, n-o să vă vină să credeți, grăsimea nenaturală. Indicatorii au arătat o vârstă biologică mai mică la mâncătorii de, atenție, carbohidrați integrali. Ciudat că toată planeta e no carbs. Semnele asociate vârstei au fost diminuate prin alegeri alimentare. Cel mai important lucru a fost scăderea aportului de grăsimi saturate. Acesta a fost factorul principal diferențiator. Oamenii aveau analize mai bune după doar 4 săptămâni după ce au scos grăsimile astea rele. Uleiul de ciofi fiind el, floarea soarelui, porumb, palmier și așa mai departe, margarina de orice fel. Citiți articolul agingcell.com. Hi Magic Morning, imediat vin cu bătălia hiturilor.

0: place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
2: Două doamne, două femei fabuloase, extrem de importante pentru istoria muzicii. O femeie care i s-a spus la un moment dat doamna rock and roll, apoi bunica rock and roll, a plecat din viața asta. Ar fi ziua ei, cred că luna viitoare. Da, o știm toți. Pentru cântecul ăsta, care a dat și titlul unui film, în 1994, dacă nu mă înșel, Angela Bassett a fost nominalizată la Oscar și cred că a primit chiar un premiu Globul de Aur. What's Love Got to Do With It e cântecul care a dat tema și titlul acestui film. E o biografie a ei. Tina Turner votează în Magic Morning.

0213163636 să-mi spui care cântec îți place și vrei să-l auzi pe repeat. 0213163636 te așteaptă. Ai de ales între doamna Tina Turner și doamna Celine Dion.

0: Am văzut-o, sunt fotografii, sunt filmări cu ea, deja stă mai mult la Paris datorită concertelor pe care le are. Am văzut și oameni din România care au avut șansa să primă bilet la seria de concerte, care cumva o readuc pe Celine Dion în prim plan după ce a lipsit mai bine de 6 ani din cauza bolii, din cauza sindromului persoanei rigide sau așa ceva. E o traducere aproximativă. Presupun că medical are și un nume, suferința lui Celine Dion. Hai să te aud la 0213163636. Care din cele două doamne să se audă aici? Vă aștept pe toți cu un vot. Ia să vedem. Cine e acolo? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, doamna Diana.
0: Cine sunteți?
1: Constantin Daniel, din Azi.
0: Ce faceți, Constantin? Bine, da?
1: Sunt cu radio aici, lângă mine.
0: Așa. Frumos.
1: Lângă mine. Te audeți cu...
0: Da, am înțeles. Ia ziceți-mi, care e cântecul care vă face așa să vibrați, vă dă o stare de bine?
1: Prima melodie.
0: Prima, What's Love Got To Do With It. Mulțumim pentru vot. Bună dimineața. După Argeș, cine vine? Bună dimineața. M-auziți? Am senzația că vorbesc eu cu mine. M-auziți?
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Cine e acolo?
2: Ștefan din Pitești.
0: Ștefan, tot din Argeș. Pitești. Vă ascult, Ștefan. Ce să fie la radio?
2: Exact. Tina Turner, bă.
0: Tina Turner, de două ori Tina Turner, fără replică.
3: Ne auzim.
0: What's Love Got To Do With It, ascultăm. Bătălia hiturilor.

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: Înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
1: Dumneavoastră sunteți cioban?
2: Nu, sunt hipster.
1: Și ce căutați aici?
2: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.

0: super bule.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Shiny Happy People Holding. Shiny Happy People Holding. Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music.

dimineața, 9:41. Trebuie să vorbim puțin despre ora la care fix aceeași mâncare, același lucru în farfurie, face bine și nu face bine. Postul intermitent are mai mult sens dacă îl începi seara, adică dacă renunți la cină, nu la micul dejun, spune o doamnă doctor, expert în longevitate. Femeia asta spune pentru Men's Health așa, că momentul în care mănânci contează la fel de mult ca ce mâncare pui în farfurie. Declarațiile sunt citate de publicație care explică prin crononutriție, adică prin ceasul biologic al organismului. Avem gene care reglează ce se întâmplă în corp în fiecare oră, explică doctorul. Trebuie să înțelegem că sunt unele momente mai favorabile pentru a asimila anumiți nutrienți, pentru a crește masa musculară, pentru a slăbi sau pentru a fi bine. Cei care țin post intermitent renunță de obicei la micul dejun, ceea ce pare că e o greșeală. Ar trebui să renunțăm la cină. Asta explică doamna doctor pentru site-ul de sănătate masculină. Mâncarea de seară blochează procesele de reparare celulară. Ar trebui să aibă loc noaptea toate aceste procese. Organismul e forțat cumva să rămână activ când ar trebui să se odihnească. 25-30 de grame de proteină în micul dejun. Carbohidrații mâncați până la ora 14. Prânzul trebuie să fie cea mai importantă masă a zilei. E greu să nu mănânci nimic după 5-6. Iar dacă există totuși ceva la cină, trebuie să fie foarte ușor. Proteine, fibre și foarte puțin carbohidrați. Citiți declarația asta, e tare interesantă. Foarte bună ideea, mă rog, pentru cei care sunt în fasting, în acest tip de dietă. În Magic Morning, imediat o să-ți povestesc un pic despre un laborator de biologie moleculară care tocmai a descoperit ceva extraordinar. Cu agenții AI s-a descoperit că un virus poate ataca bacterii. Interesant.

marii jucători în domeniul inteligenței artificiale a anunțat că într-un laborator de biologie moleculară s-au întâmplat niște lucruri aproape extraordinare în 21 de ore. S-a descoperit structura unui virus care poate ataca bacterii. Interesant. Mai vedem cum se termină descoperirea asta. Deocamdată, în Magic Morning am aflat despre faptul că românii taie din cheltuieli. Încasările din servicii au scăzut aproape brusc. Practic, am renunțat la restaurante, saloane de înfrumusețare, chiar și la mersul la sălile de sport. Ceasul smart măsoară 10 de indicatori de sănătate. Cineva, o doamnă, medic, întreabă, oare nu ne face pe toți un pic mai obsedați? Riscăm să alunecăm într-o capcană, adică ne preocupăm inutil despre cât am dormit, cum am dormit, numărul de pași, nivelul de stres. Este despre o relație sănătoasă cu dispozitivele astea. În același studiu, e public deja, se pare că aproape jumătate din americani și peste un sfert din românii cu vârste între 16 și 70 de ani poartă o brățară sau un ceas din ăsta smart care îți arată tot felul de lucruri. YouTube lansează zilele astea Carnaval de Luz, așa se numește noul album. Și înțeleg că tocmai au lansat Silencio. Marion Cotillard.

joacă ca o cizmă. Și am descoperit încă un factor în apariția anxietății la copii. Prea mult zahăr în copilăria mică. Revin luni dimineață în Magic Morning. Vă aștept cu toate informațiile altfel și cea mai bună muzică. Rămâi aici și după 10, Michael Jackson, Nelly Furtado, Julio Iglesias. Ieri a fost ziua lui. Am plinit 83 de ani. Plus ABBA, Billy Joel, Madonna. Să aveți o zi frumoasă și mai caldă. Ne auzim luni dimineață la 6.

Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
3: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
9: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului, era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertigi. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertigiul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertigi. Află-i poveștile pe vertigi.ro.

Michael Jackson, Man in the Mirror la Magic FM. Bună dimineața, este vineri și parcă până și cafeaua are alt gust când știi că weekendul este la câteva ore distanță. Eu sunt Dan Gabor și vă țin companie până spre ora 13 cu muzică bună și suficiente motive să nu vă grăbiți nicăieri. Sau dacă trebuie neapărat să vă grăbiți, măcar să o faceți cu Magic FM. Spor la ascultat, dar și la ce mai aveți voi nevoie, dacă aveți. Ascultăm chiar acum Nelly Furtado.

Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Sala la Magic FM. Și apropo de vreme, astăzi avem un loc din România în care sunt 25 de grade și altul în care termometrul abia ajunge la 15. Unde a rămas vara și unde s-a instalat deja toamna, cu tot cu bagaje, vă spun în doar câteva minute aici, nu vă fierb ca mustul în portbagaj, vorba aceea. Acum ascultăm ABBA, Knowing Me, Knowing You.

DJ Goja, Jason Derulo și Melody Micico la Magic FM. Dacă vă întrebați cum ne îmbrăcăm astăzi, răspunsul corect este în straturi și cu puțin optimism. Avem de la 15 grade prin vestul Olteniei până la 25 prin sud-vestul Munteniei, cu ceva ploi prin Oltenia, Banat, la munte și pe litoral. Bucureștiul stă chiar bine, 23-24 de grade, nori din când în când și ploaia, dacă vine, se lasă așteptată până la noapte. Pe scurt, o vineri de toamnă care încă mai negociază cu vara.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Întâlnire decisivă astăzi la Palatul Cotroceni. Premierul desemnat îi va prezenta președintelui programul de guvernare. Siegfried Mureșan va discuta cu Nicu Șordan și despre stadiul negocierilor cu partidele pentru majoritatea din Parlament. Premierul desemnat a respins colaborarea cu AUR, însă a anunțat că va discuta cu PSD pentru a obține cele aproximativ 60 de voturi lipsă. Concedii din lipsă de bani la DSP Constanța. Conducerea le-ar fi propus angajaților să-și ia câte 10 zile libere fără plată pentru a se încadra în buget. Șefa direcției Ioana Bone nu a confirmat informația pentru G4 Media, însă a dat asigurări că salariile sunt plătite la zi. Sindicaliștii de la Sanitas cer ministrului interimar al sănătății, Ceche Otilo, o întâlnire pentru a găsi o soluție pentru plata salariilor. Restricții de circulație în capitală weekendul acesta. Mâine, traficul va fi închis pe anumite porțiuni din Bulevardul Unirii de la 8:30 la 13:30 și pe Mircea Vodă de la 7:30 la 18. Duminică, de la 7 dimineața la 11:30, se vor institui restricții de trafic în zone precum Piața Victoriei, Arcul de Triumf și Splaiul Independenței. Tot atunci, circulația va fi închisă pentru o jumătate de oră de la 12:45 la 13:15. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Acum ai și oferte preactivate.
13: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
15: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
17: FBI!
16: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
18: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Shiny Happy People Holding. Shiny Happy People Holding. Shiny Happy. Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
3: Always the best music.

Queen, Somebody to Love. La serviciu nu ne alegem întotdeauna colegii, dar, din fericire, uneori ajungem să alegem ca prieteni. Și se pare că asta chiar ne face să lucrăm mai bine. Cercetările arată că atunci când avem prieteni printre colegi, eficiența poate crește cu 12%. Iar o analiză făcută pe 180.000 de echipe vorbește chiar despre o creștere cu 24% a calității muncii. Are logică, chiar are. Altfel trece o zi grea când ai lângă tine pe cineva cu care poți să împarți și proiectul, și cafeaua, și inevitabilul, ai văzut mirul ăla. Companiile sunt însă ceva mai prudente cu prieteniile de la birou, pentru că totul este minunat până când unul dintre ei, dintre colegi, devine șef.

E cam gata această oră după fix Alphaville Forever Young. Ora următoare la Magic FM și Gianna Nannini cu Eduardo Berato, Un'estate italiana.

0: sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei, dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico. Puși pe treabă împreună!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată! La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
5: Susținută de Kiss FM.
6: Come on! Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Weekendul Escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Superbă melodie, superbe și versurile de urs Ancora. Am trecut în ora 11, bun găsit / regăsit. Eu sunt Dan Gabor și vă propun un mic test de vinere așa. Dacă cineva vă întreabă acum ce faci în weekend și răspunsul este nimic, cât de adevărat este acel nimic? Pentru că nimic poate însemna cumpărături, două drumuri, o vizită, ordine prin casă, poate un prânz cu cineva și undeva prin toate acestea, ambiția te-a mai și sta. Așa că weekendul ideal nu este neapărat cel în care facem lucruri spectaculoase, uneori performanța este să ajungem duminică seara și să n-avem nevoie de o zi liberă după weekend. Hai, îi dăm înainte, fredonăm împreună cele mai frumoase cântece.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și

Gianna Nannini, în statul italiană. Atenție! Unul din doi șoferi români recunoaște că în ultimul an a fost nevoit să frâneze brusc sau să evite în ultima clipă un obstacol din cauza a... A, ce credeți? Bănuiți? Vă spun eu în câteva minute despre ce este vorba. Acum ne întreținem, cum să spun, tonusul și starea de bine cu poate cel mai frumos cântec al lui Robbie Williams.

Ricky Stevens și You Drive Me Crazy la Magic FM. Uite, unul din doi șoferi români recunoaște că în ultimul an a fost nevoit să frâneze brusc sau să evite în ultima clipă un obstacol din cauza propriei neatenții. Iar cele mai multe astfel de situații apar în traficul bară la bară, ceea ce e aproape o performanță. Mergem atât de încet încât ne plictisim, scoate telefonul și reușim să transformăm 12 km pe oră într-o situație periculoasă. Telefonul rămâne principalul vinovat, mesajele, notificările, câte ceva urgent de verificat, urgent între ghilimele, evident. Numai că la volan, știți cum se întâmplă uneori, diferența între am văzut mesajul și am văzut mașina din față poate fi mai puțin de o secundă. Așa că telefonul poate aștepta. Oricum, dacă sunteți prin București la ora aceasta, sunt șanse mari să ajungeți la următorul semafor înaintea răspunsului.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. PNL, USR și UDMR și-au împărțit ministerele în cabinetul mureșan. Liberalii, care dau și prim-ministrul, ar urma să aibă 7 portofolii: educație, sănătate, finanțe, interne, muncă, fonduri europene și energie. Printre numele noi propuse, Oana Gheorghiu la sănătate, Raluca Turcan la muncă sau Sebastian Burduja la energie. USR și-a negociat 5 ministere: apărare cu Radu Miruță, externe cu Oana Țoiu, mediu Diana Buzoianu, economie Irineu Darău și transporturi, unde ar putea reveni Cătălin Drulă. În final, UDMR ar rămâne cu dezvoltarea, cultura și agricultura. Prefectul Capitalei propune filtre de poliție pentru a opri arderile ilegale din localitățile de lângă București. Capitala este puternic poluată de cei care ard cabluri și diferite mase plastice pentru a recicla metale de ani de zile. Andrei Nistor, la Digi24.
1: Cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control, dar știm foarte bine că calitatea aerului este cum este. Avem senzori, îi putem urmări, adică știm că această problemă există. Atunci trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se ard. Iar asta se poate face cu niște filtre 24/7 de poliție.
0: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a cerut prefecților din București și Ilfov instituirea stării de alertă. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete.

0: N-ai talent deloc, mă.
1: Ești praf.
2: Vai de capul tău.
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
7: Cea mai frumoasă zi.
6: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
8: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
13: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
12: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
13: Corporate Events by Naiv.
12: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
13: Contact@naiv.ro.

Avem o problemă în școala românească pe care o explică foarte bine trei cuvinte. Muchie, teșit și șgheab. Un expert în educație povestește despre elevi de clasa a 6-a sau a 7-a care s-au blocat la o problemă de fizică înainte să înceapă să o rezolve. Nu știau ce înseamnă cele trei cuvinte de mai sus. Iar cifrele sunt și mai greu de ocolit. O analiză a rezultatelor PISA arată că aproape 4 din 10 elevi români de 15 ani nu ating pragul competențelor de bază simultan la matematică, lectură și științe. Și poate că aici este problema adevărată. Pot să memorez o formulă, dar dacă nu înțeleg cerința, formula rămâne doar ceva frumos scris în caiet. Recomandarea pentru părinți, da, deși pentru voi, e surprinzător de simplă, citiți împreună cu copiii și apoi discutați despre ce au înțeles. Pentru că lectura nu se termină când ai ajuns la punct, se termină când ai înțeles ce era înaintea punctului.

0: Miley, de unde vii la ora asta? Și apropo de oră, încă puțin și trecem în ora 12. După fix aici, Rick Astley. O așteptăm și pe Sandra. Dar și pe The Second Voice. Foarte bune. Acestea și multe altele pe Magic FM. Stați cu noi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
7: Vai de capul tău!
8: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
9: Susținută de Kiss FM.
10: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Lucian Ghimiș semnează regia comediei Bucluc la operă. Un șir lung de încurcături, o schimbare de identitate și conflicte amoroase dau naștere unei comedii cu succes internațional. Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Kluczynski, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la Bucluc la operă. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Alexandra, Everlasting Love la Magic FM. Am trecut în ora 12 și vinerea, mă gândeam așa, intră într-o zonă interesantă. Suntem încă la serviciu, dar gândurile încep să aibă program separat. Știți cum se întâmplă? Unele sunt deja la o terasă, că uite, se mai încălzește, nu e nicio problemă, altele pe drum spre munte, iar alte gânduri mai ambițioase au plecat de aseară. Bun găsit așadar celor care sunt pe frecvență, bun găsit și celor care ni s-au alăturat între timp pe frecvență. Eu sunt Dar Gabor și avem și această oră împreună, iar noastră cu tot ce ne oferă Magic FM. Așa că, indiferent unde vă fuge mintea, lăsați urechea aici. Până spre 13, ne ocupăm noi, mă ocup eu de coloana sonoră. În continuare, Westlife, You Raise Me Up.

Israel Kamakavivole, Summer Over the Rainbow la Magic FM. Iar acum vă invit la bătălia hiturilor. Una care astăzi vorbește românește și aduce în față două piese care vin cu ceva nostalgie serioasă. Sau cu mai multă nostalgie. Dan Bittman, Dincolo de Nori versus Laurențiu Cazan, Say Something. Două voci imposibil de confundat, două melodii care ne aduc instant în timp. Dar una singură câștigă astăzi, pe care o păstrăm. Votul este al vostru și vă aștept pentru asta pe pagina noastră de Facebook Magic FM România. Dincolo de Nori sau Say Something.

ce sound, ce voce, ce vibe. The Second Voice, Let Me Be la Magic FM. Dacă tot e ora prânzului, avem și o justificare științifică să dispărem puțin de la birou. Nu-i așa? Un studiu arată că pauza de masă chiar ne poate ajuta să funcționăm mai bine după amiaza. Dar există o condiție importantă, să fie într-adevăr pauză, domnule. Să te relaxezi, să vorbești cu cineva și mai ales să poți decide tu cum îți petrești timpul. Iar alte cercetări au descoperit că până și 15 minute de plimbare în pauza de prânz pot reduce tensiunea și oboseala. Așa că, dacă ieșiți acum să mâncați, mai faceți și câțiva pași. Științific vorbind, nuchiulis de la serviciu, vă pregătiți pentru a doua parte a zilei. Și șefii ar trebui să fie recunoscători pentru asta.

0: găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Întâlnire la această oră la Palatul Cotroceni, premierul desemnat Siegfried Mureșan se vede cu președintele Nicu Șordan să-i prezinte programul de guvernare, dar și situația negocierilor cu partidele parlamentare pentru obținerea voturilor necesare investirii. El a exclus orice colaborare cu AUR și are nevoie de votul PSD. Suedia-România se joacă diseară de la 10 fără un sfert în Liga Națiunilor. E primul meci oficial pentru Gică Hagi, noul mandat de selecționer.
1: Știm că întâlnim o echipă puternică, știm că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar și trebuie să atacăm foarte bine, trebuie să facem ambele faze, suntem la nivel european, o echipă care marchează goluri, în 10 meciuri a marcat 18 goluri, dar a primit și multe, așa că primește și sperăm noi să, cum am spus, să ne apărăm foarte bine și să jucăm ofensiv foarte, foarte bine.
0: Gică Hagi, incendiu pe un feribot auto în apropierea insulei grecești Mykonos. Autoritățile din Grecia au trimis mai multe echipaje pentru salvarea celor 29 de persoane de la bord. Din primele informații, acestea nu sunt rănite. Feribotul transporta aproape 200 de camioane și autoturisme. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomag Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Magic FM. N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
5: Vai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
9: Psst, poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
11: FBI!
10: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
12: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă
14: Shiny Happy People Holding.
15: Shiny Happy People Holding.
13: Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
16: Always the

Kylie Minogue, I Should Be So Lucky la Magic FM. În timp ce o bună parte dintre noi avem o relație foarte atentă cu cântarul, există și tabăra cealaltă, oamenii care încearcă să se îngrașe și nu reușesc. Iar explicația poate fi mai simplă decât celebrul a metabolismul foarte rapid. Nutriționiștii spun că oamenii foarte slabi tind uneori să creadă că mănâncă mult, când de fapt porțiile sunt mici și mesele rare, ba chiar pot uita pur și simplu să mănânce. Mi se pare fascinant conceptul de am uitat să mănânc. Pentru unii dintre noi asta sună aproximativ cu am uitat că este vineri. Până la urmă, cele două tabere au aceeași problemă, dar în sens opus. Unii se gândesc prea des la mâncare, ceilalți aproape deloc. Iar acum, fiind ora prânzului, mă gândesc că fiecare știe în ce echipă joacă. Hai, poftă bună dacă luați masa, dacă nu, nicio problemă. Eros Ramazzotti, un emoționat pe sempre. După și un super hit de la Michael Bolton, îl țin surpriză deocamdată, pentru că așa vreau eu.

0: Michael Bolton la Magic FM, When a Man Loves a Woman. Ne uităm la ceas, ceasul se uită la noi. Mai puțin de 10 minute până la ora 13. În curând aici, USA for Africa și We Are the World. Escortim și Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart. Dar și Miley Cyrus cu Flowers. Eu sunt Dan Gabor, mulțumesc că mi-ați fost alături, să aveți un weekend plin doar de lucruri frumoase.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
11: Bobita a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu Emag Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în Emag App, aia e. Hai în app.
12: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 6 și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: A început un nou sezon Art Safari.
4: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
3: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
4: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
3: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
4: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
3: Hai și tu în Amzei 13 în București.
4: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
5: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
7: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
8: Hai de capul tău!
9: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
10: susținută de Kiss FM.
11: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: să nu plouă. Să nu plouă cu lacrimi, desigur, să nu fie cu supărare, dar să nu plouă nici așa la propriu din cer, cum se face de obicei, pentru că vine weekendul și ar fi păcat. Vrem și noi să petrecem mai mult timp în aer liber, vrem să ieșim la plimbare, vrem să una, să bă, alta.
1: Vreau să plouă cu bani, de ce?
0: Colegul de Gabor, vrea să plouă cu bani. Stați așa, am un portofel, nu știu cum am făcut, dar am strâns niște zornăieli. Te rezolv, imediat. Gata, asta e. Poate este măcar de o prăjitură. Am trecut ora 13 fix, este vineri. Suntem în ultima zi de vineri din această lună? Mamă, cât de repede trece timpul. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, zâmbim și ascultăm cea mai bună muzică. Și încercăm să facem în așa fel încât să ne plouă și cu bani, dacă se poate.

muzică în

break your heart, nu o să-ți frâng niciodată inima. Backstreet Boys am ascultat la Magic FM. Am auzit că în această perioadă concertează în Europa, ceea ce sună tare bine. Pentru cine? Pentru cine? În fine, iar e cu banii. Dar încă nu plouă cu bani. Astăzi, descoperirea momentului, uite așa schimb subiectul, este din America. Ziua gătitului acasă. Sociologii au publicat un studiu amuzant legat de comportamentul nostru culinar din serile de vineri. Se pare că 80% dintre oameni își propun la începutul săptămânii să gătească ceva sănătos vineri seara acasă și totuși în realitate vinerea ajungem ori să ne dorim să mergem la restaurant, ori să comandăm ceva dacă ne țin buzunarele. Să nu uităm, arată aceeași cercetare, că cel mai bine e atunci când mâncăm, dar și când gătim împreună. Deci, întrebarea ar fi, ce gătiți în seara asta? Da? Ce iese bun, bun, bun? Așteptăm mesajele voastre! Magic FM.

Change My Heart. Am ascultat la Magic FM. Ne întâlnim imediat cu Laura Pauzini în Asența Dite pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM avem și un post de radio dedicat celor mai frumoase cântece ale Italiei. Viva Italia se numește. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Pe 25 septembrie 1513 era descoperit Oceanul Pacific. Un explorator spaniol devenea primul european care zărea Oceanul Pacific după ce traversa Istmul Panama. El a numit această întindere de apă Marea Sudului. În aceeași zi, dar în 1644, se năștea astronomul danez care avea să devină celebru în lumea întreagă pentru că a realizat ceva mai târziu primele măsurători cantitative privind viteza luminii. În aceeași zi, în 2008, rețeaua de socializare Facebook lansa butonul like, iar în 2018, pe 25 septembrie, un grup internațional de astronomi anunța descoperirea unei superplanete masive acoperite de gheață, orbitând în jurul stelei lui Barnard. Și astăzi, uite și dulcele! Dacă m-a luat pe neașteptate cântatul ăsta. Da, nu pot să sar peste partea cu dulce. E ziua clătitelor americane cu sirop de arțar. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alex Andrei. Majorarea fondului de burse, călătorii la preț redus cu trenul indiferent de destinație și obligația ca cei cu funcții de conducere în universități să nu fie și membrii ai Parlamentului. Studenții vor ca toate aceste solicitări să fie introduse în programul de guvernare. Alianța Organizațiilor Studențești a transmis public o listă cu 7 măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ superior. Parcul Plumbuita din capitală va fi reamenajat. Lucrările încep în octombrie și vor costa 92 de milioane de lei. Parcul va fi modernizat pe bucăți și va rămâne deschis publicului. Termenul de finalizare e toamna anului viitor. Două străzi din centrul capitalei ar putea fi dedicate exclusiv pietonilor. Primăria capitalei a atribuit studiul de fezabilitate și documentația. Cele două străzi vizate sunt în zona Universității, Edgar Chine și Biserica Ienei. Una dintre marile probleme identificate de municipalitate în zonă este parcarea necontrolată. Explozie într-o clădire rezidențială din centrul Atenei, imobilul cu două etaje destinat închirierii pentru turiștii s-a prăbușit, iar trei persoane sunt rănite. Mai multe case, magazine și mașini din cartier au suferit pagube. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, îl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kik. Confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
13: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
14: Weekend special.
13: Sâmbătă și duminică ascult

o iubire, o poveste de viață, de fapt, mai ceva ca în filme, cu pasiune, cu lacrimi, cu dramă, din păcate și cu dramă, da? Cu împăcări și cu înțelegeri pe care doar ei le știu. Albano și Romina Power zic încă o dată. Cisara, am ascultat la Magic FM, ziceam că această zi de vineri este, cel puțin în America, ziua gătitului acasă. Ceea ce e foarte bine, pentru că studiile de la descoperirea momentului au arătat că e bine atunci când ne adunăm la masă cu familia și mâncăm ceva ce am pregătit chiar noi. Andrei Ștefănescu scrie într-un mesaj trimis pe WhatsApp: gătesc eu în această seară, preparatul meu, semnătură, sunt burger, i-am și un sos secret, doar vinerea gătesc, câteodată și sâmbăta. În rest, soția este regina bucătăriei. Oana Mic: eu las aplicațiile de livrare să muncească pentru mine astăzi, am făcut destule lucruri până în acest moment, în această săptămână, în această seară, fericirea mea înseamnă pizza caldă, comandată și mai ales zero vase de spălat. Și Mariana Popescu: pentru mine bucătăria înseamnă vinerea neapărat, masă cu familia, avem meniu fix, cârnați cu cartofi prăjiți, cu brânză și ouă ochiuri, simplu românesc și gata în 10 minute. Vă mulțumim pentru mesaje, puteți să ne scrieți oricând despre orice vreți voi, de fapt, și pe Facebook Radio Magic FM, dar și pe contul de WhatsApp 0734 22003.

ziua aceasta devine o zi specială pentru că vine o seară foarte interesantă. Vorbim despre subiectul meciului de fotbal, poate ceva mai târziu. Nu mă pricep, pe cuvânt. Da, toată lumea se bagă la o discuție despre fotbal, nu? În ora următoare, aici la Magic FM, aflăm care-i treaba cu expresia a da cu muci în fasole și care-i secretul diversității dietetice. Tot aici la Magic FM ascultăm în continuare unele dintre cele mai bune cântece din toate timpurile. Ne întâlnim cu Phil Collins în hitul Can't Stop Loving You.

0: Și tot aici ne întâlnim și cu un alt hit semnat Phil Collins, dar într-o versiune a momentului, fără Phil Collins. Paradise, DJ Snake cu Bipolar Sunshine.
1: Oh, think twice, 'cause it's another day for you.
0: Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică!
2: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre americani și mai mult de un sfert din români poartă ceasuri, inele sau brățări inteligente care monitorizează sănătatea. Ceea ce nu e rău neapărat, dar atenție la capcane, prea puțină mișcare, prea mult stres. De fapt, aceste dispozitive pot deveni factor de presiune suplimentară. Sunt cu adevărat importante ritmul cardiac și somnul. Hai și luni dimineață, vă trezesc ca de obicei. La 6, în Magic Morning. Luni o să vorbim puțin despre cel mai mare loc de joacă din Europa. S-a inaugurat recent, unde se află și ce conține spațiul ăsta. Vă spun luni la 6, vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
3: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva
1: Energy. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
8: Cea mai frumoasă zi.
7: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
15: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
16: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
15: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
16: Corporate Events by Naiv.
15: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
16: Contact @naiv.ro.
17: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
18: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
17: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

vorba cântecului nostru. Dintr-o nu știu care seară, dintr-o nu știu care vară, iată un hit semnat Olivia Newton-John și John Travolta. You're the one that I want. Am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut de ora 14 fix. Dominic Iancu sunt. În minutele următoare vă invit să ne întâlnim cu Phil Collins și Roxette. Ceva mai târziu ascultăm Bob Marley, Boys Town Gang, Celine Dion, Chris Rea și chiar Adele. În foarte scurt timp aflăm care-i treaba cu expresia dacă muci în fasole, care e secretul diversității dietetice, dar vorbim și despre evenimentul zilei, un mare meci de fotbal.

ta? O șoaptă pe perna mea. Roxette, It Must Have Been Love, am ascultat la Magic FM. Ziceam că ne oprim astăzi un pic în fața unei expresii de o plasticitate agresivă, am putea zice. A dat cu muci în fasole. O formulă lipsită total de eleganță, dar chirurgicală când taxăm o gafă monumentală născută din stângăcie sau din prostie. Din păcate, spațiul public este plin de maestri ai dezastrului. Oameni cu strategii grandioase în politică sau business ajung printr-o singură declarație arogantă sau un gest greșit să strice totul. Sau să strice, am putea zice, fasolea conceptuală. Ideea e că originea expresiei e pur domestică, e cât se poate de adevărată și chiar are legătură cu mâncarea, reflectând condițiile de viață din comunitățile tradiționale românești de pe vremuri și poate chiar de acum pe alocuri. Familii nu foarte bogate în care mâncarea nu se servește individual, iar fasolea, mămăliga și tocana se pun într-un singur vas mare de pământ, într-o strachină așezată în mijlocul mesei, din care toți mesenii mănâncă simultan cu linguri de lemn. Ce se întâmplă dacă cineva strănută, e clar. Toată lumea e deranjată. Și de aici această vorbă, care e cât se poate de adevărată și de deranjantă și când e la propriu, dar și când e la figurat. Atenție, la propriu, suntem în sezonul în care se tot strănută. Avem și alergii, avem și diverse viroze și răceli. Întoarcem la muzică și ascultăm în minutele următoare la Magic FM, așa cum am promis, Bob Marley, Could You Be Loved?

foarte interesant, acest hit semnat Phil Collins, într-o adaptare semnată DJ Snake și Bipolar Sunshine. Paradise am ascultat. Până la știrile momentului ne întâlnim și cu Jimmy Somerville, dar și cu Boys Town Gang. Iată acum care se zice că ar putea să fie secretul diversității dietetice. O publicație foarte serioasă zice așa: pentru noi oamenii, nutriție sănătoasă înseamnă nu doar să consumăm categorii întregi de alimente, ci și să avem cât mai multe culori și tipuri de mâncare în farfurie în fiecare săptămână, nu din când în când. Un studiu a arătat că familiile cu un scor mare de diversitate în mâncare au înregistrat un consum automat mult mai mic de alimente ultraprocesate și un aport uriaș de fibre. În plus, la adulți, diversitatea alimentară a fost asociată direct cu o prevenție masivă a obezității și a riscului de boli serioase.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

0: Magic FM, urmează știrile. Bună ziua, sunt Alexandrei. Premierul desemnat va prezenta programul de guvernare șefului PSD Sorin Grindeanu la începutul săptămânii viitoare. Siegfried Mureșan spune că e dispus în continuare la negocieri cu socialdemocrații. Mureșan într-un interviu pentru G4 Media.
1: Cred că un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea legitimă a Partidului Social-Democrat și mine este esențial. Le voi prezenta programul de guvernare. Sunt convins că PSD-ul, care este deja un partid slăbit, va ajunge o anexă de rang mic, o anexă mică a aurului dacă va vota împotriva guvernului meu săptămâna viitoare.
0: Mureșan a mai spus că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Focar de pestă porcină africană în județul Buzău, peste 5700 de animale vor fi sacrificate într-o fermă din localitatea Stâlpu. Pesta porcină nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, dar produce pierderi uriașe în sectorul zootehnic. Italia amână cu un an interdicția de circulație pentru mașinile diesel Euro 5 în anumite zone din nordul țării. Măsura ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 octombrie pentru a reduce poluarea. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.

Chris Rea, The Road to Hell, am ascultat la Magic FM. Nu că aș vrea să zic ceva cu această piesă, e o întâmplare faptul că vorbim despre fotbal exact acum. Sau, cine știe, poate că e o legătură. Se zice că pentru ca cineva să câștige, cineva trebuie să piardă. Acum rămâne de văzut cine o să câștige și cine o să piardă în această seară, deși ar putea să fie și egal. Atenție, microbiști, dar și din ăștia ca mine, așa, care nu se pricep la fotbal, dar totuși mai trec prin fața televizorului. În cadrul UEFA Nations League, echipa națională de fotbal a României înfruntă în deplasare puternica selecționată a Suediei, zic mai multe publicații. Meciul începe la ora 21:45 de minute și se anunță a fi un adevărat test de foc pentru toată lumea. Băieții noștri au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și securiza un parcurs bun în această competiție, așa că fie că mergem să vedem undeva meciul cu prietenii sau strângem gașca acasă, cu sau fără tricouri galbene și steaguri, hai să zicem, hai România!

și ieri am ajuns aproape de finalul orei. În ora ce urmează aici la Magic FM, aflăm câte ceva despre infidelitatea financiară. Descoperim ce e suzeta digitală și care sunt cele mai bune 3 vești bune ale momentului. Take That, Back for Good am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează ne întâlnim cu alte super cântece. Astăzi se zice că este ziua artiștilor cu un singur hit. Unii spun că se încadrează în această categorie și Lubega, dar de fapt nu așa. Oricum, cert este că în ora următoare aici la Magic FM ascultăm piesa Mambo No. 5, iar videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Tot aici la Magic FM, undeva după ora 15 fix, ascultăm și In The Army Now. În plus, în doar câteva minute, ni se alătură Rosalind cu hitul Snap. La Magic FM avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Ricky Poveri.

0: Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.

0: N-ai talent deloc, mă.
1: Ești praf.
2: Hai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

clipit și timpul, uite că a țâșnit. Am trecut de ora 15 fix. Rosalind Snap, am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt, vă invit să ne întâlnim chiar acum cu Queen și Ace of Base. Ceva mai târziu ascultăm hituri semnate Kaoma, Nico Alifantis, BZN, Lou Bega, dar și Enrique Iglesias. În plus, în această oră aflăm câte ceva despre infidelitatea financiară din cuplu, descoperim ce e suzeta digitală, dar și care sunt cele mai bune trei vești bune ale momentului.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Din anii 90, Ace of Base, Don't Turn Around, am ascultat la Magic FM. Alte hituri Ace of Base sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Atunci când pleci, te rog să nu te uiți în urma ta, pentru că ai putea vedea câtă tristețe e în privirea mea. Tristețe e și atunci când descoperim că nu ne prea potrivim financiar într-un cuplu. Un studiu sociologic amplu arată că deși 80% dintre cuplurile din România aleg să-și pună banii la comun și să gestioneze bugetul de comun acord, banii sunt cel mai sensibil subiect din casă. Asta și pentru că există pe alocuri infidelitate financiară. Foarte multe persoane nu recunosc pe ce au cheltuit unii bani. Zic că da, am fost la cumpărături, am luat una, am luat alta de mâncare, uite, am umplut frigiderul și cămara, dar nu mai spun și că, de fapt, au mai luat și ori un gadget nou.

o să zice că deși nu sună tare frumos, uneori creșterea copiilor seamănă cu o formă de armată, instrucție sau cu o mică dresură. În unele familii se folosește atunci când copiii sunt mititei și suzeta digitală. Doar noi, adulții, părinții, suntem de vină. Un studiu publicat în Computers in Human Behavior zice așa: părinții cu un nivel crescut de anxietate tind să folosească tehnologia pe post de suzetă digitală pentru a liniști rapid stările de agitație ale copiilor mici, blocându-le acestora capacitatea de a-și regla singur emoțiile în mod natural și, uite așa, scăpând de ideea de a sta de vorbă și de a înțelege ce simte fiecare. Să fie foarte clar, nu e bine să folosim prea mult tehnologia, nici noi adulții, și categoric nici în creșterea copiilor.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Legea care elimină posibilitatea organizării de examene de admitere proprii de către licee promulgată, președintele Nicu Șordan a semnat decretul. Admiterea paralelă la liceu a generat critici dure. Ar fi favorizați copiii din familii care pot asigura meditații. Programul de circulație pe Transalpina se modifică din cauza vremii. De mâine se poate circula doar între orele 9 și 18, între Rânca și Obârșia Lutrului. Până acum, traficul era permis până la ora 20. România merge la victorie cu Suedia în primul meci din Liga Națiunilor. Mijlocașul Răzvan Marin spune că fiecare partidă e pregătită de selecționerul Gică Hagi cu accent pe faza ofensivă.
1: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta. Bineînțeles că domnul Hagi cere foarte mult de la noi și chiar ne-a transmis că în momentul de față pentru el suntem undeva la 50% din potențialul nostru.
0: Partida cu Suedia din deplasare e diseară de la 10 fără un sfert. Morcast anunță pentru mâine vreme în ușoară încălzire, maxime între 16 și 24 de grade. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Ziara Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre americani și mai mult de un sfert din români poartă ceasuri, inele sau brățări inteligente care monitorizează sănătatea. Ceea ce nu e rău neapărat, dar atenție la capcane, prea puțină mișcare, prea mult stres. De fapt, aceste dispozitive pot deveni factor de presiune suplimentară. Sunt cu adevărat importante ritmul cardiac și somnul. Hai și luni dimineață, vă trezesc ca de obicei. La 6, în Magic Morning, luni o să vorbim puțin despre cel mai mare loc de joacă din Europa. S-a inaugurat recent, unde se află și ce conține spațiul ăsta. Vă spun luni la 6, vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape. Cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
5: susținută de Kiss FM. Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

pe drumul nostru către ora 16 fix la Magic FM, între două cântece frumoase, BZN, Dance Dance și The Kelly Family, Roses of Red. Hai să dansăm puțin și prin lumea veștilor bune. Cele mai bune, trei vești bune ale momentului. Prima. Cercetătorii au descoperit că un extract purificat dintr-o plantă montană rară blochează multiplicarea bacteriilor rezistente la antibioticele clasice. A doua veste bună. Un nou dispozitiv portabil poate permite diagnosticarea timpurie a problemelor de vedere la copii în doar câteva secunde printr-un fel de joc interactiv pe tabletă. Și a treia veste bună? Un raport global arată că rata de alfabetizare în zonele rurale izolate a crescut considerabil datorită unor programe simple, dar iată foarte eficiente. Biblioteci

că numai cine nu muncește nu greșește. Eu trebuie să recunosc că ce facem aici la radio noi nu e muncă, e plăcere, dar asta nu înseamnă că nu mai greșim din când în când. Deci, iertare în cazul în care am mai și greșit pe aici, pe acolo. El Perdón, Nicky James și Enrique Iglesias. Am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu. Sunt weekend plin de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Show Channel, ce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Laura Pausini, Strani Amori. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Modern Talking Share.

0: În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim cu Lady Gaga și Bruno Mars, To Die With A Smile. În ultimele clipe din această oră ascultăm la Magic FM Michael Jackson, Heal the World. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurș polonez Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
6: Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert accent.

0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
0: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă
4: Shiny Happy People Holding.
5: Shiny Happy People Holding.
3: Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
6: Always the best music.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ABBA Super Trooper la Magic FM pe început de ora 16. E vineri după amiază, e ultima zi de vineri din această lună septembrie, care tare repede a trecut. De luna viitoare începe și noul an universitar și acolo alte emoții și alte vise. Să fie bine tuturor, să vă fie bine tuturor. Până una alta, să ne bucurăm de finalul ăsta de săptămână și de faptul că imediat e weekend și că e doar despre relaxare la final de săptămână. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru până la ceas de seară. Am pregătit informații interesante, dar și multă muzică bună. Bine v-am regăsit!

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

Dani Klein a scris piesa asta după o despărțire dureroasă, o baladă pop-rock cu influențe soul, lansată în anul 1990. Este al doilea single extras de pe albumul Night Owl al celor de la Vaya con Dios. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Sting, Englishman in New York.

Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Să știți că cifrele nu ar trebui să ne sperie, ci ar trebui să le înțelegem sau măcar să înțelegem ce vor să ne transmită, evident prin câteva combinații pe care le înțeleg mai bine cei care studiază cifrele. Diana Mețiu este una dintre acești specialiști, invitată a Lianei Stanciu în podcastul Magic Life. Vorbește despre cifre și numere, dar și cum să calculăm cifra destinului. Episodul este disponibil pe site, pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: găsit la știri, sunt Luiza Cergan. UDMR nu susține proiectul de lege care introduce uniforme școlare obligatorii. Șeful Uniunii, Kelemen Hunor, spune că le va cere deputaților formațiunii să nu voteze legea pe motiv că transformarea unei astfel de măsuri într-o obligație la nivel național este o abordare greșită. Și Consiliul Național al Elevilor s-a opus inițiativei. Proiectul a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților for decizional. Fostă judecătoare la Cluj și membră în CSM, Andreea Chiș, propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Mureș. Surse citate de presă susțin că propunerea vine după ce PNL, USR și UDMR au decis că ministerul trebuie să revină unui independent. Airbus anunță o problemă la avioanele A321neo. Compania spune că nu există niciun risc pentru siguranță și că monitorizează situația. Problema ar fi una de calitate la structura fuzelajului. Și cerere uriașă la ultimul meci al celebrului Lionel Messi în tricoul Argentinei din 6 octombrie. 80.000 de bilete s-au vândut în mai puțin de 2 ore. Argentina va întâlni într-un amical echipa Beninului la Buenos Aires. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026.

0: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Shiny Happy People Holding. Shiny Happy People Holding. Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music.

Whitney Houston, How Will I Know, am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei, să știți că se vede ceva mai încolo la Magic TV. Cele mai bune cântece din toate timpurile sunt disponibile în streamurile Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, Magic Gold, Magic Grease, Magic Kids, Magic Love, Magic Divas. Aproape că le-am zis pe toate, dar mai sunt câteva. Vă las pe voi să le descoperiți, le găsiți pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare John Legend, All of Me.

Laura Pausini, Strania Mori, am ascultat la Magic FM. Ne apropiem de finalul orei 16. Continuăm și după fixul orei 17. Am pregătit alte informații interesante, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm Beverly Craven, Promise Me.

0: sărbătoarea viitoare, Art Company, Susana. Dar nu uităm de cântecele momentului la Magic FM, Alexia, Interstellar. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe Paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Lucian Ghimiș semnează în regia comediei Bucluc la operă. Un șir lung de încurcături, o schimbare de identitate și conflicte amoroase dau naștere unei comedii cu succes internațional. Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Kluczynski, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la Bucluc la operă. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
4: Turuoi înapoi, turuoi.
5: Protestăm, ține idee, turuoi înapoi.
6: Adică sunteți suveraniști?
5: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
6: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
5: Ține idee, oile înapoi, oile care au murit, ține idee înapoi, guvernul. Turuoi înapoi!
3: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

Dar la Magic FM e piesa care deschide ora 17, o piesă lansată în anul 2023. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. E ora la care vă pregătiți să terminați treaba pe la serviciu. Sunt sigur că și la prânz ați avut parte de un prânz poate copios, de o masă copioasă, poate comandată de la restaurantul preferat. Dar ce ați făcut cu ambalajul în care a venit mâncarea? Vorbim despre microplastic imediat și ce soluții a găsit o tânără din Irlanda. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare vă invit să ascultați Art Company, Susanna.

Beverly Craven, Promise Me, am ascultat la Magic FM, de la primele cântece din copilărie și debutul la festivalul La Mamaia, la o carieră construită cu multă muncă, disciplină și dragoste pentru muzică. Monica Angel vorbește deschis despre drumul ei profesional și despre oamenii care au avut un rol important în viața sa. Despre toate acestea în cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu. Episodul este disponibil pe site, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Roxette, Listen to Your Heart la Magic FM. În urmă cu 16 ani a fost înregistrat cel mai mare ambuteiaj din lume. A durat 12 zile, s-a întâmplat în China. Atunci erau foarte multe camioane pe șosea și se lucra în mai multe zone, deci acum putem spune că ambuteiajele durează extrem de puțin. Dacă ar fi să și comparăm, la noi sunt aproape inexistente, nu? Ar putea fi inexistente sau reduse dacă am folosit mai mult mijlocul de transport în comun, poate bicicleta sau chiar mersul pe jos. Imediat vin știrile momentului cu Luiza Cergan. Până atunci vă invit să ascultăm Andreea Bocelli cu Georgia, Vivo per lei, dar și Bangles, Eternal Flame.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ministerul Sănătății anunță noi reguli referitoare la medicina alternativă. Un proiect în acest sens a fost pus în consultare publică și prevede, între altele, că practicienii nu vor mai putea garanta rezultate terapeutice și nu vor mai putea recomanda întreruperea tratamentelor medicale. De asemenea, inițiativa înăsprește condițiile privind autorizarea practicienilor de medicină alternativă. Autostrada Brașov-Făgăraș primește undă verde de la guvern. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Investiția sare de 9 miliarde de lei, iar construcția celor aproape 50 de kilometri de autostradă este estimată să dureze 3 ani. Va avea poduri, pasaje, viaducte și 6 tuneluri. Traseul este amplasat integral în județul Brașov. Podul prieteniei Giurgiuruse se închide duminică pentru o oră de la 11. Măsura este luată pentru desfășurarea unei competiții sportive la care vor participa circa 450 de persoane. Restricția se aplică pentru toate categoriile de autovehicule, anunță autoritățile. Și cer variabil și ploi mâine în jumătatea estică a țării și izolat în sud, anunță Morecast. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ai 25% reducere la capsulele pentru spălat vase Somat în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de cap tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și

Susan Vega, Tom's Diner la Magic FM. Microplasticul este peste tot și foarte greu de controlat, de filtrat și de eliminat. O elevă de 18 ani din Irlanda a creat EcoPurge. E un bioplastic pe bază de plante care se descompune natural și ajută la eliminarea microplasticelor din mediu. După ce a dezvoltat inițial un senzor pentru detectarea microplasticelor, ea a căutat o soluție pentru a-l elimina și a realizat un material care, în testele efectuate în sol, apă dulce și apă sărată, a reușit să descompună atât microplasticul, cât și propriul material. Invenția i-a adus și premiul regional european The Earth Prize 2026 și $12,000 pentru dezvoltarea proiectului. Să sperăm că va prinde contur acest proiect și că microplasticul ușor, ușor va fi eliminat. Mă întorc la alte super cântece, Rod Stewart, Have I Told You Lately. Ascultăm în momentele următoare la Magic FM, dar și Aloe Black, Wake Me Up.

mai e mult până în luna decembrie, iar pe 7 decembrie are loc concertul caritabil Magic Christmas Show, iar, așa cum bine știți, profitul de la acest eveniment va fi redirecționat către Hospice Casa Speranței. Prinde biletele Early Bird pe getin.ro, dar și pe Ia Bilet. Ora 17 la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Meat Loaf, I Do Anything For Love.

0: am pregătit și un cântec de la Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You. Dar și un cântec de la Florin Chilian, 10.
1: 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă, 10.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
6: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
7: FBI!
6: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
11: Te aștept un buchet de trandafiri.
12: Accent.
13: Sala Palatului, 24 octombrie.
14: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
16: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de vineri. E seară deja și putem să ne gândim la weekend, un weekend mai de toamnă. E ultimul weekend de septembrie. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru la ceas de seară. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că sunteți bine, sper că traficul nu vă dă bătăi de cap. Dacă sunteți la volan, drumuri bune să aveți. Dacă sunteți acasă, relaxare plăcută. Ora asta, așa cum am promis, ne întâlnim cu super cântece. Am pregătit Meatloaf, Bob Marley, Shakira, dar și un cântec de la Total Touch, iar ceva mai încolo ascultăm și Prince. Însă în momentele următoare la Magic FM, Florin Chilian, 10.

Meat Loaf, I Do Anything For Love, am ascultat la Magic FM. Seara de vineri ar trebui să fie o seară cu chef de party. Voi puteți să pregătiți partiul. DJ Jones i-a pregătit muzica în Magic Party Mix, care se aude astăzi și mâine la Magic FM de la ora 20. Toate mixurile Magic Party Mix sunt disponibile în streamul Magic Party Mix, îl găsiți pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Bob Marley, Buffalo Soldier.

Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, am ascultat la Magic FM. E un cântec al momentului, e un imn care o să ne rămână mult timp în minte de acum înainte. Videoclipul se vede și el la Magic TV. Iar la radio am pregătit în momentele următoare un alt super cântec de la Total Touch, Somebody Else's Lover. Ascultăm și Queen,

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Legea care elimină posibilitatea organizării de examene de admitere proprii de către licee, promulgată, președintele Nicu Jordan a semnat decretul. Admiterea paralelă la liceu a generat critici dure, ar fi favorizat copiii din familii care pot asigura meditații. Peste 1000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de luni fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare. În sectorul 4, lucrările vor dura până pe 9 octombrie și sunt afectate, între altele, bulevardele Turnu Măgurele și Constantin Brâncoveanu, șoseaua Bercenii, Olteniței și Giurgiului. În sectorul 5, apa caldă revine pe 3 octombrie și sunt afectate, între altele, strada Mihail Sebastian și căile Ferentari și Rahovei. Și Oscarul felin Sophisticated revine weekendul acesta la Sala Palatului. Mâine și poimine, între orele 10 și 17, iubitorii de pisici vor putea revedea sau descoperi diverse rase feline și multe pisici campioane în competiții internaționale. Organizațiile de protecție a animalelor sunt prezente la evenimente cu pisici salvate, pregătite pentru adopție. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre americani și mai mult de un sfert din români poartă ceasuri, inele sau brățări inteligente care monitorizează sănătatea. Ceea ce nu e rău neapărat, dar atenție la capcane, prea puțină mișcare, prea mult stres. De fapt, aceste dispozitive pot deveni factori de presiune suplimentară. Sunt cu adevărat importante ritmul cardiac și somnul. Hai și luni dimineață, vă trezesc ca de obicei. La 6 în Magic Morning, luni o să vorbim puțin despre cel mai mare loc de joacă din Europa. S-a inaugurat recent, unde se află și ce conține spațiul ăsta. Vă spun luni la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, și citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
11: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Shiny Happy People Holding. Shiny Happy People Holding. Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music.

Rain la Magic FM. Vreme închisă astăzi în majoritatea zonelor, cu maxime care n-au depășit 24 de grade Celsius. Conform prognozei de la ANM, mâine vremea rămâne închisă, cerul va fi variabil, mai mult noros în jumătatea de sud-est a țării. Va ploua slab la munte și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 23 de grade Celsius. Izolat vor fi condiții de ceață. În București, mâine vreme închisă și răcoroasă, cu cer mai mult noros, ploi slabe, vânt slab până la moderat și o maximă de 23 de grade Celsius.

Dancing, Tearing Up My Heart, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Mâine de dimineață de la ora 8 vă ține companie Ioana de Hilerin, iar de la ora 16 v-a pregătit și weekendul special. Vă invit să rămâneți cu noi, seara continuă la Magic FM, cele mai bune cântece din toate timpurile în ora care urmează, iar apoi Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Ora viitoare am pregătit Britney Spears, Sometimes.

mesaj așa sunt și vă mulțumesc. Vă dau întâlnire luni de la ora 16. Weekend liniștit. Pa, pa!

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu,

0: acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Let's go back in time.

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Möller's peștișori gumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
5: Vai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
8: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă
9: Shiny.
0: Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
10: Always the best music.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre americani și mai mult de un sfert din români poartă ceasuri, inele sau brățări inteligente care monitorizează sănătatea. Ceea ce nu e rău neapărat, dar atenție la capcane, prea puțină mișcare, prea mult stres. De fapt, aceste dispozitive pot deveni factori de presiune suplimentară. Sunt cu adevărat importante ritmul cardiac și somnul. Hai și luni dimineață, vă trezesc ca de obicei. La 6, în Magic Morning, luni o să vorbim puțin despre cel mai mare loc de joacă din Europa. S-a inaugurat recent, unde se află și ce conține spațiul ăsta. Vă spun luni la 6, vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună! În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau

0: participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie, ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
1: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
4: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
3: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
4: Corporate Events by Naiv.
3: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
4: Contact @naiv.ro.
5: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
5: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
7: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
8: FBI!
7: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: călătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop Art. Lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu. Ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
3: Bilete și program pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Magic FM.
4: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Acum ai și oferte preactivate.
8: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips diverse sortimente 125

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Back to School începe în Destiny Park.
4: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
3: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
4: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
3: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
5: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre americani și mai mult de un sfert din români poartă ceasuri, inele sau brățări inteligente, care monitorizează sănătatea. Ceea ce nu e rău neapărat, dar atenție la capcane, prea puțină mișcare, prea mult stres. De fapt, aceste dispozitive pot deveni factori de presiune suplimentară. Sunt cu adevărat importante ritmul cardiac și somnul. Hai și luni dimineață, vă trezesc ca de obicei. La 6, în Magic Morning. Luni o să vorbim puțin despre cel mai mare loc de joacă din Europa. S-a inaugurat recent, unde se află și ce conține spațiul ăsta. Vă spun luni la 6, vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie, când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Salut, suntem Bondaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
3: M-aș bucura.

0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că peste jumătate dintre americani și mai mult de un sfert din români poartă ceasuri, inele sau brățări inteligente, care monitorizează sănătatea. Ceea ce nu e rău neapărat, dar atenție la capcane, prea puțină mișcare, prea mult stres. De fapt, aceste dispozitive pot deveni factori de presiune suplimentară. Sunt cu adevărat importante ritmul cardiac și somnul. Hai și luni dimineață, vă trezesc ca de obicei. La 6, în Magic Morning, luni o să vorbim puțin despre cel mai mare loc de joacă din Europa. S-a inaugurat recent, unde se află și ce conține spațiul ăsta. Vă spun luni la 6, vă aștept, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
5: Weekend special.
4: Sâmbătă și duminică ascult.

weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
1: Dumneavoastră sunteți cioban?
2: Nu, sunt hipster.
1: Și ce căutați aici?
2: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-am luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
3: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out. 26 noiembrie în vânzare. Râzi, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
6: Vai de capul tău!
7: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
8: Susținută de Kiss FM.
9: Carpathia Horse Show,

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care

schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.

0: Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bienvenue chez Joe.